0: hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC da ma'aikatar yada labarai da sanarwa ta jihar Bauchi.
1: Fara kenan, wato iyali na ba su iya sati daya ba tare da hayaniya ba. An sarrafa magi stani daga waken soya da aka tsuma, albasa, barkono da kanamfari ta hanyar da magi ne kadai ta sani. Shinkafa ta ta gargajiya da ta ji haɗin magi a wannan ranar Asabar ɗin. Zo cikin lumana, to kada ka zo. Magista na sa kowane abinci ya zama na musamman, ko lokaci na musamman da ba za a iya manta